To mara laga shi ke a tusuman dauke da shirinmu na kunnan kanawa. Da sauro ka bi mu kurwe da misalin karfe 9:30. Insha Allah za mu kawo muku wani abu ci gaban wannan labari daga inda aka tsaya. Da fatan mai sauro kana jin daɗin kasancewa tare da shirye-shiryen DRC to FM Bauchi. Misalin karfe 10 dai akwai tafsirin Alƙur'ani. Har yanzu, za mu shiga shirin.